0: Geschundenen Skorpion. Sayakin mo, pagroko ni Dubet. Ewan, tayo'y nota, bakit mo't pahoy, pero badinoy. Ninim sa tepro ko'y vinyo'y spawro'y at nisin. Kaya wadzi, hirot sa bat ngayon. Ngaro.
1: Nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, nenos, n